0: e la ngotla nkgono senkisa ngwana sekolong ke khutlile ke sa batle letho
1: kere ke fihlile
0: we ai ai ai ai
1: ke putsa batho ba le ba le hlong kwana me ke sa ke la paila ga ga hlantse le na ha ka ha u bona
0: eh
1: wen na ke ipotsa gona a tla hlong ba hatse tsa ka tsana ga hatse tsa sego
0: a ha ke so utlwe bo se hlo se tsene
1: ai a mkwena ke kopa o eleta
0: e le teng khono
1: that is 6066 ya go tla tsa pela hao that is tata ma yana selelo ke mutlile o pela hao la pitori le teng batho ka jeno le na gale a mohela bo kgolo le bontate mogolo bo mme le bontate ba o shiri ba buti a ne te mal that sha re ke le tale lona ka o fela bona ga ga ne se ke a lewa ke nkgono kgotswa ke legela pholo ngwane so ke a leboga
0: thank you mogato wa kahleng
1: ke a le ba ipatile ke bona ka bane ba hatsetse ke ne ke hatsetse
0: ke ne ke hatsetse ke kore e salentse ke khakhasela fela ke re hai hai ha ke so utlwe ntho e jalo
1: ke a leboa mme ke a leboa mogatuwa
0: thank you.